0: Ewa di chak patan. Ruanon hay ukohbal rinu tinamit. Rukutobas wa komon sentro akutan hay wa kataybal shoktalah kurichi kawach.
1: Alakaftaynek, maltyo shuma utsihik wa kataybal chichi wa chak patan. Mare uya ikche tamashik. Ei kakati hoki, rumawa centro ak kutang, chewa kohta e chuchat bishik, sinodalidad en la iglesia kcha. Kakchat bekuri wa ik, chewa peto unak, chewa urosh molak, wa kis balwu, reri sinodo. Wa likso kuchilak wa shik, kakchat bek, chiru kroni hikula wa chatem sinodalidad. Chuparitio shilak uk, Ripaku bish bahwi takong wan pare huinak hum molah acheri wop awakip uchulah echiriri Jesus chokon chikeru takon la chi kik kari at chelahun chikutsa rikanawa sashuwi shal ketahik bahunam rilikuwa chukron hekularik as le mal yeiche walo alah chak patan. Ekula karik tahik hung utsilah rutsil che walo alak chak. Kabi imchulok cheri molak ek owen akchik. Shkachat beg churi pishpanik lik suku chirak washik. Wasino dalidad ke elok. Halik atinik kanari kowit rukri kakachop pakakulom. Yeiri lik suku are ke elok. Rumagwa cheroni he. Canari utsil chomar maek karakula re hunelik richush cheri tios la hux reri San Marcos pashiqe gui walo alak chak patan kubista fikumehle mar ritata shelik su nakak chikowi chi anna kuriri uts yei chikuho wa utsilak eta manik shokshubiek kula chake chupawa nape molak cheri kakla Wahal katnik kubir ek hun chokonik kure. Kakari usil, chiro kipan, herrah pal kakush, kuk koni her kakamomia. Al koal, rihunch ta ahal, ri diócesis, yei iglesia reron he wachuleu. Wach atem kubir conversión, kutsunoh kure chakeri kakahik kipan. Rihunelik kohekiche, rumak uawa sinodalidad, ke elok kakaan ri usil chomar yei ruk ri kambih ri in rikang hiki ba re pachaki heki ruk rinu kokbas walo alak chak patan pahunam kakatsiok kula kukoni he tak hampachi takone la misioneros kubir ruch at mishik rike el biwa ek uhun kogi ketamah kutsih uri kabeh Katsir, ek ukus unoh kula chake, ruch atem ritata shek, yei ruk rita kohbal. Re chuk amik uwachwa walo alak chak patan misyon. Rutsu ik, pa ucho yik, chua chulew, re tamashik rilik sukuchirah washik chewa beyan. Eru mehle mal ritata shek, uch at bishikuri, lik suku uch ukem kuri, karak utihu shik qib che, ucho bik, kakari kachabal, kakakok retal, ruch atem, ek pachahun tikonik kore, rukri rutsil, rikaketa mag, cheri kak asle mal, yei rukroni ye, rikachakak ushche kakano, rutayik ruch atem ritata shel, reta mashikore, ko yakbalu ik roni ye winakul, repacha, alinari uchak, Jerry katsi khalak kaas le mal kakanuku na wa kakach ati beg chikawach roki kam utayik kuk hampachik katapa sakir yeiru kohbal tzih keta mag shewri katsih ri kakach ati beg are roki kam kans unoh nuna oh kans unoh tobal rere tamashik yei utayik kohun kulbal wach yei ek ola ri ubeg suklikir katsi rekoho ponche ריעוץ אלך וחיקי בשיק של קרוני היקולרי לא הלך צ'ק פתן ריקצ'וכם מיסיונרץ' ריקפטו וקורי וקחנוק נע ריקקצ'ו בו יאירי רוצי ריקסקו אירו מריש קהיק בא שווה לא הלך צ'ק ריקוח תהין שואני קיל מיסיונרץ' אץ' בלניק ליקסו קקצ'עת בך קקסו קורי רוקרוני היהונג רוצי וככהיק בא רק החקות קורי שתקרי פישה דיוססנס פרוקיאלס קומוניטרס קצ'ווה היי רוקרוני היהם פאצ'ו קרח וכך משיק רוצי קורי וכולה כול בסעיב יאירי כהוק צ'ה ראו כך משיק ראו כעמי כוואשווה שרי קוביך מיניסטרוס אין סנטרוס פרוקיאלס קצ'ה ווין הקריק וצ'או ביק ריקוקיק צ'קי קוני חכם פרי חק אולום ריק המוחיה הצ'קוך רוקי כך קומה הוצ'ו עם ריקוקיק חי רוקי כם כוך צ'או צ'ו ביאל ריקק אסלם יאו הלו הלך צ'ק מיסיון קוני קוצ'ק קוש קורי ריפשאפ בקיית אך צ'ו ההון של פרוקיס צ'רי יאירי צ'רי הון שתאחת קליפה הונם קוק תקרי קטקיסטוס נימה קוינק אק אק אל אישוקים עד שכם מריקה אק עוד שווה רובין בל קורי קצי וככה צ'עת בך צ'קוואץ' רי כוחו פון קורי צ'ה הונג רוציל וחיק בשיק ריקוס נוח ריגלס יצ'קה סער ואני קלקורי כהוק צ'ה רוק חמפאו ולאח רירי וצ'עד בשיק יאי וחיק בשיק סער קורי ריקה נו